نبیاس دکه مگه اس صاحب وو تات پریا کالات مو تک جنا ترونا یس مت نو کیم پاوسان دی مامو اٹ ادری کرنا کین سندر ملاسن مہنگی بڑے م وچن تے ادٹت مت کای اے پالمو ہم ویم اے لچا بر سینا ہو اے نی ہند بام اے متک مگی ہتے صدا کالیکم لیون سندر متک ایوا وناس وین ہورنین لالنی.